vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Jeg jo litt over gjennomsnittet historieinteressert, og det har skjedd litt på historiefronten denne den 24. september. Det ingen som skal påstå at jeg en sånn bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du kjent med inspektør Morse, han som drev etterforsket drap i Oxford i England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg i Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. september i 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell T, eller

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: sex. To. Seks og tjue. To, seks. Nitten. En, ni. Ni og åtti. Åtte, ni. Ni og femti. Fem, ni. Seks og sytti. Sju, seks. Sju og åtti. Åtte, sju. Førti. Fire, null. Tolv. En, to. Fire og seksti. Seks, fire. Fjorten. En, fire. Ni og tjue. To, ni. Åtte og tredve. Tre, åtte. Fem og tjue. To, fem. To og seksti. Seks, to. Fem og tredve. Tre, fem. En. En, ja, da har vi oss en. Sånn.
1: Ja, hei, ligger på 35.
0: 35, ja. Som har mange nummer.
1: 26, 870.
0: 870. 26, 8, 7, 0. Se, så var det på 35. 26, 870.
1: Ja.
0: Jeg har ikke noe 35 der.
1: Det har jeg. 2, 6, 8, 7, 0.
0: Ja. Skal vi prøve med 71? Jeg husker aldri dette, ja, men der var det heller ikke noe 35. Prøv med 69, da. Der var det heller ikke 35. 35 har gått, altså, så det er ikke det. Men det er bongnummeret.
1: Ja, det står noe det her i hvert fall.
0: 2, 6, 8, 7, 0.
1: Ja.
0: 2, 6, 8, 7, 0. Jeg kan da ikke
1: råde seg.
0: Der har, nå må du henge inn her, for der kom den. Da kan du ja. Også.
1: 26, 35, 59, 62, 87.
0: Korrekt. Varn, skjønner du. Beklager.
1: Ja, får, det går bra.
0: Får vi et navn der?
1: Reidun Andersen.
0: Reidun Andersen. Det var en nettbong.
1: Ja.
0: Så er det med en luring som vil se om han vil dele med deg.
1: Ja, den er grei.
0: Får vi se hvordan det går?
1: Ja.
0: Hei, takk til deg. Hei. Vi får en neste mann på 35 og får et bongnummer der også.
2: 26, 5, 7, 8.
0: 5, 7, 8. 5, 7, 8. Der har vi 35, da leser du rekka di, ja.
2: 14, 35, 59, 56, 66.

0: Og vi klare for ark nummer 3. Jeg gir dere først 200 det I premie, og vi starter med 55. 5, 5. Åtte, åtte, fire og førti, fire, fire, sju og førti, fire, sju, åtte og åtti, åtte, åtte, 66, 6, 6, 28, 2, 8, 83, 8, 3, 6, 6, 25, 2, 5, 48, 4, 8, 64, 6, 4, 85, 8, 5, 87, 8, 7, 67, 6, 7, 49, 4, 9, 45, 4, 5, 73, 7, 3, 59, 5, 9, Da det en rekke med her, som har bingo på.
1: 49. Nei, 73.
0: 73.
1: 73.
0: Ja. Vi får et bingo her.
1: Det 42, 32, 97.
0: 97. Ja, skal vi se, nå får jeg beskjed her at vi har med en på 87. Det vel en fire tal før eller noe sånt, ja. Da må vi prøve den da. Ok.
1: Men for snart begynner ringer som folk, de setter meg en sånn lenge etterpå.
0: Ja, ja. Det fikk du sagt det.
1: Du må ikke sitte og sove I timen.
0: Nei.
1: Greit. Ja. Følg med.
0: Nei. Ja, har vi med en på 87 her?
2: Ja, jeg ringte lenge før han tok telefon.
0: Ja, vi får vagnnummeret ditt.
2: 26681.
0: 681, skal vi se. Da skal vi bort på her. 681. Åja, du henger litt etter på lyden nå, du da. Hører jeg?
2: Ja. Yeah.
0: Ja, du hører på nettradio. Kan vi se 87?
2: Ja, jeg ringte lenge før han tok telefon.
0: Ja. Og så har vi sånn...
2: 26681.
0: Da skal vi se. Jeg blir så forvirret av den der som bak der, men da kan du lese rekka di, du.
2: 8, 28, 47, 64, 87.
0: Korrekt. Og der skriver vi.
2: Jan-Erik Møllbakken.
0: Jan-Erik Møllbakken. Og det var en nedgang.
3: Ja.
0: Ja. Neste gang får du ta en restart på nettspilleren din før du begynner, så slipper du å ligge så langt etter.
3: Ja, men det greit det. Men ja. Da prates vi.
0: Ha det. Ja, ha det. Det et tips til alle som spiller og hører på nettradio. Jo lenger den har stått på, jo mer forsinket blir den ofte. Det i hvert fall min erfaring. Og vi hørte jo et tydelig eksempel på det akkurat nå. Så smart tips. Bare å lokke den spilleren dere bruker, og så åpne natt og sette på Radio Ransjo sånn en stund før det begynner. Så er det up to date når det gjelder tid. Da skal vi gruve løs på to rekker. 300 kroner er jeg i premie. Jeg tar opp på tala etter 87 og sier ifra når vi er innatt på. Da kom først 67. 67. 49. 49. 45. 45. 73, 73, så leste jeg vel 59, tror jeg, 59, i hvert fall har jeg gjort det nå, 22, 22, 84, 84 63 63 24 24 14 14 12 1 2 52 5 2 76 7 6 26 2 6 21 2 1 79 7 9 40 4 0 35 3, 5 53 5, 3 74 7, 4 33 3, 3 4 4 61 6 1 27 2 7 30 3 0 5 5 71 7 1 Nej. Nej. Åtti. Åtti. Null. Da har vi en Torek med oss som har bingo på
4: 71.
0: 71. Og der mange numre.
4: Ja. Det 2, 7, 5, 1, 6.
0: 516. 7, 516. Så har vi 71 der, og da har vi ikke... Da det de to øverste du har, ikke sant?
4: Ja.
0: Da kan du lese av dem, du.
4: Ja, det 14, 21, 25, 40, 47, 53, 71, 73, 85 og 87.
0: Korrekt. Vi skriver...
4: Svein Vikmyr.
0: Svein Vikmyr.
4: Ja.
0: Det var nettbang.
4: Ja.
0: Ja da, og det med en her også, så det mye deling i kveld. Får vi se hvordan det går. Ja. Ok, takk til deg. Hei. Vi tar det neste mann vi på 71. Får et bangnummer.
5: 27, 5, 16.
0: 5, 16?
5: Ja.
0: Uff da. Du spiller park nummer 3. Du er sikker på det?
5: Ja, der skal vi se. Ja, det feil, ja. Ja.
0: Det feil?
5: Nei, skal vi se. Ark nummer... Ja, ja, spill 3, ja. Ja, det riktig, ja. Spill 3, 27, 5, 16.
0: Det jo samme som Svein Vikmyr hadde det. Så da kan vi bare få navnet.
5: Åge Evjebråten.
0: Åge Evjebråten. Kan vi si, det var nytt bong. Da det fint om du tar bilder av både fremsida og bongen, og kan du sende meg på mobil etterpå.
5: Det kan jeg gjøre.
0: Fint da, for dette må jeg ta opp med vår leverandør.
5: Ja.
0: Ja. I hvert fall, nei, da er det 300 på hver. Når jeg er sammen med bongnummeret, så er det jo full premie.
5: Ja, nei, men den er greien.
0: Fint, takk.
5: Hei, hei.
0: Og sammen til Svein Vikmyr. Vi kan ta bilder både fremsiden av bongen og selve bongen, og få gjerne med overdel på arket, sånn at det vises både ukenummer og årstall er det vel, ja, der oppe. Da tar vi fatt på tre rekker, full bong. 1500 i premie på dobbelthefte, og det 500 på enkelthefte. Etter 71 var vi da innom nummer 9. 9. Og vi var vel også innom 80. 8. 0. Da har vi innatt på 34. 3. 4. To av 70, 7, 2, 8 av 60, 6, 8, 2 av 60, 6, 2, 9 av 80, 8, 9, 9 og 30, 3, 9, 6 og 80, 8, 6, 8 og 30, 3, 8, Da har vi en tre rekker her, som har bingo på.
6: Bingo på 86.
0: 6 og 80. Og et bongnummer får vi på den.
6: 27459.
0: 459. 27459. Vi tar 6 6 8. Den ikke med. Da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
6: Nummer 6 12 24 33 40 45 47 53 55 63 64 72 74 85 og 86.
0: Riktig barn. Vi får et navn.
6: Marit Granli.
0: Marit Granli. Er det dobbelt hefte?
6: Det er det.
0: Det er en DBL, og da gir den 1500 kroner.
6: Ja, takk.
0: Ingen på vent her?
6: Nei, men forlåt. Greit da. Ja,
0: takk til deg.
6: Jo, hei. Nei.
0: Og før vi...
7: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.